Auzi ken grooming se tsa kolika rekulangolo ka helikari longolo kala na Romualdo Lukilika. Uma hora katikala 42 minutos. Luis Makanza ali nyamsokwani.